0: По Істрі. Доживіть Істро, котю живімо домачині.
1: У всякому тренутку живлення вам понудимо роко, ко нас потребуєте. Туди за автомобільським заварованням за осібна возила, з котрим бусте защитені об несречі алі пошкодуванню вашого возила. Зато й зберіте найбільш прирочно автомобільське заварування і га прилагодите своїм потребам. Ніколи самі. Заварувальниця Сава.
2: Градите, пренавляте, алі опремляте. Промоарх є праві на слов за вас. Сеєм градительства, опремляння і нуреяння від 16 до 17 септембра у дворані Жатіка у Поречу. Нові тренди, щевільна ізображування і градня хішнега модела уживо. Ідеї, які наодихуєю, і нерішитве, які наодушуєю. Промоарх Пореч.

0: Radio Capris. Capris.
1: I'm Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
0: Capris.
2: Številка ena на Бали.
3: Številка ena на Бали.
4: Obala je zakon.